kontakt broj telefona 098 880 888 098 880 888. Prodaje se perad i to crvene kokoše neselice stare 18 tjedana pred nešanjem. Iste takve stare godinu dana još uvijek dobre nesilosti. Kokoši grahoraste lake pas.